0: Vita. Bella Vita.
1: La Bella Vita.
0: Bella Vita. Bella Vita.
1: La Bella Vita.
0: Bella Vita.
1: La Bella Vita.
0: Bella Vita.
1: La Bella Vita.